0: Ewurade enemi boni nti wuwu wasenya ni sumame me boni nti wapau natwa na wawo fimu pia otobeni watobeni
1: oh
0: ewurade uto wetie emu ye turu eti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha.

Awurade sɛ wode bi twa nkɔ bia ne ne ma bankɛse odua Awurade ne wa bankɛse wate ɛnneɛma akɔ so wɔabrɛ mɔ bibia no Awurade ne wa bankɛse nipa nyinaa bɛpɔw nipa nyinaa bɛyi wɔ ma nanso Awurade ne wa bankɛse.